0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Bersama Perak FM. Segmen Yopyong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yopyong untuk koma aja.

buat. Dan semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Jangan putus asa, teruskan melangkah, positifkan diri untuk meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari Rabu. Selamat hari Rabu.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Punca utama jerebu adalah akibat daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Hindari daripada perbuatan yang boleh menyebabkan jerebu. Pesanan ini ikhlas dari Radio Malaysia, Perak FM, hiburan berinfo.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

0: kebanggaan terkini, Warta Pera sebentar lagi di Pera FM. Warta Pera, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Pera, 12 tengah hari. Kerajaan negeri mempergiat pelan tindakan menyeluruh bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun depan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, kesiapsiagaan meliputi pemantauan cuaca dan paras empangan, pengurusan bekalan air serta pengaktifan langkah mitigasi sekiranya keadaan bertambah kritikal. Bagi sektor pertanian, tumpuan diberikan kepada pengagihan air secara cekap, penggunaan pam bergerak dan lebih 100 telaga tiup. Sementara itu, sektor kesihatan awam memperkukuh pemantauan penyakit berkaitan haba, jerebu dan penyakit bawaan air selain memastikan rizab air hospital serta klinik mencukupi. Manakala Jabatan Alam Sekitar mempergiat rondaan hotspot pembakaran terbuka dan pemantauan menggunakan drone. Kerajaan negeri juga bersedia mengaktifkan pusat kawalan operasi bencana serta menyelaras operasi pembenihan awan sekiranya diperlukan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan adun bota Dr. Najihatus Salihah Ahmad pada Persidangan Dewan Negeri ke-15 di Bangunan Perak Darul Rizwan, Ipoh. Sementara itu, Dewan turut dimaklumkan sebanyak 2,462 unit kuartus guru di Perak kini tidak berpenghuni daripada keseluruhan 3,547 unit di bawah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, hanya 1,085 unit atau 30.6% sedang diduduki. Daerah Kinta Utara merekodkan jumlah kuartus kosong tertinggi iaitu 469 unit, diikuti Hulu Perak 381 dan Kerian 332 unit. Menurutnya, dasar pengurusan kuartus Kementerian Pendidikan membenarkan penyewaan kepada NGO, syarikat swasta serta jabatan dan agensi kerajaan lain. Beberapa permohonan daripada pihak swasta dan NGO di Perak

0: juga telah diluluskan. Majlis Bandar Ipoh MBI melaksanakan operasi meroboh struktur binaan tanpa kelulusan Fasa 3 tahun 2026 melibatkan struktur yang didirikan tanpa kelulusan untuk aktiviti perniagaan di atas rizab jalan. Operasi bermula semalam dan melibatkan kira-kira 80 anggota serta pegawai MBI dengan kerjasama PDRM, TMB dan Lembaga Air Perak. Tindakan perobohan dilaksanakan selepas tiga notis roboh dikeluarkan secara berperingkat. Menurut MBI, tindakan itu bagi memastikan pematuhan undang-undang selain mengelakkan pencerobohan serta pembinaan tanpa kebenaran yang boleh menjejaskan keselamatan, kelancaran lalu lintas dan kepentingan awam. MBI turut mengingatkan pemilik premis supaya mendapatkan kelulusan pihak berkuasa sebelum menjalankan sebarang pembinaan khususnya di atas tanah atau rizab di bawah kawal selia pihak berkuasa. Sekawar Terperak 12:30 hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaj.

0: laksa dan cendol kuala. Apabila disebut tentang makanan, kuala kangsa sangat sinonim dengan cendol dan laksa. Bagi penggemar cendol dan laksa, kuala kangsa bagaikan tempat tumpuan makanan bagi mereka. Laksa dan cendol merupakan dua jenis makanan yang paling banyak dijual di Sayong Lembah, Kuala Kangsa. Medan selera yang terletak di lembah ini menyediakan banyak gerai yang menjual cendol dan laksa. Jadi, bagi penggemar cendol dan laksa, mereka boleh mencuba makanan kegemaran mereka dengan pelbagai gaya masakan yang sangat popular di Kuala Kangsa.
1: 10 pagi, 2 petang, Yopio untuk koma aja.
2: Anda stres?
3: Anda rasa bosan?

0: Dalam pada itu juga nak wawarkan ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita ataupun SPA Perak kita mempelawa semua rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Dr. Ridwan yang berkelayakan untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak kita ya. Dan ada 4 jawatan yang ditawarkan oleh SPA Perak kita, iaitu jawatan penolong pemelihara hutan G5, klasifikasi perkhidmatan pertanian dan bertaraf tetap, pengawas hutan grade G1 bertaraf tetap, pereka grade B1 bakat dan seni secara kontrak ya, dan juga artis budaya bakat dan seni secara kontrak juga. Jadi boleh dapatkan maklumat lanjut ataupun permohonan di pautan kerjaya spa.perak.gov.my. Ada satu hari lagi ni, boleh aja ya, sebabnya korang kena kemukakan permohonan ini sebelum 10 hari bulan September, iaitu esoklah kiranya sebelum jam 11.59 minit malam ya. Jadi sebarang keterangan lanjut boleh rujuk dengan unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Dr. Ridwan di talian 05 254 0615 ataupun 241 0734. Okey, seterusnya kita berhibur dengan lagu yang dipilih oleh rakan pendengar kita Saumiah Aladdin dari Padang Rengas. Assalamualaikum, selamat tengah hari katanya untuk semua yang mendengarkan Perak FM. Buat sahabat teman iaitu Puan Khairani Jalil di Taman Bunga Raya Talang, dengan ucapan tahniah kerana baru aja menerima menantu, bertambah lagi ahli keluarga ya. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah berikan. Okey, dengan lagu yang dipilih daripada Ali Terra Rosa yang berjudul Kering, juga Yop Hisham Samsudin Cenderung Balai berkongsi perkembangan cuaca di sana. Alhamdulillah panas kan, tapi jerebu tu semakin tebal kelihatan, panas tarik lah juga kan. Okey, memilih lagu daripada Fauziah Latif, Epilog Memori Gelita, untuk hiburan diri sendiri dan semua cikgu-cikgu saya di Teluk Intan katanya. Sahabat Perak FM, saudara mara, walau di mana jua berada, moga terhibur hendaknya.
1: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM, setia menemani anda.

operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Sarawak, Datuk Mohd Zainal Abdullah di bilik VIP Lapangan Terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, GBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
1: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelawaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
2: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta ringgit dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: 16 September ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia, salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
2: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Selamat petang, Yop dan Yong.
4: Terima kasih ku ucapkan, ku kepadamu.
3: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

rujukan daripada hospital-hospital dalam kluster Perak Utara serta pengurusan kemasukan pesakit akut, keperluan optimum pegawai perubatan di Hospital Taiping dianggarkan seramai 273 orang ya. Dan dalam beliau menegaskan laporan berkaitan isu kesihatan perlu dibuat berdasarkan fakta yang tepat serta pengesahan pihak hospital bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dan untuk anda mengetahui lebih banyak dan juga informasi terkini, jangan lupa like, follow media sosial Perak FM dan juga berita RTM Perak. Ya, terus layan Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk kau mengajar.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu al-azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: Saudara, sebentar nanti tepat jam 4.16 minit petang, berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Setia bersama koma aja.
6: Warta Perak, 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Mohamad Noor dalam Warta Perak, 4:30 petang. Masalah kekurangan tempat letak kereta di Hospital Seri Manjung bakal ditangani menerusi penstrukturan semula kemudahan parkir yang akan meningkatkan kapasiti daripada 650 kepada 1,310 lot. Exco Kesihatan Perak Dato' A.C. Van Essen berkata, Kementerian Kesihatan telah meluluskan cadangan pengurusan parkir secara penyumbur luaran termasuk penyediaan kemudahan parkir mekanikal serta penyusunan semula lot sedia ada. Daripada jumlah keseluruhan itu, 586 lot disediakan untuk awam, manakala 724 lot untuk kaki tangan hospital dengan lot kaki tangan dikecualikan daripada bayaran. Penstrukturan berkenaan akan menambah 660 lot atau peningkatan kapasiti sebanyak 101.5%. Menurutnya, kerja-kerja awalan dijangka bermula 1 Disember tahun ini, manakala kemudahan parkir mekanikal yang menyediakan tambahan 30 lot dijangka mula dibangunkan April tahun depan dan keseluruhan sistem parkir beroperasi sepenuhnya mulai 1 Ogos 2027. Majlis Daerah Lenggong sedang menyediakan rancangan kawasan khas RKK Lenggong Geopark bagi memastikan pembangunan Lenggong UNESCO Global Geopark dilaksanakan secara lebih terancang dan bersepadu. Exco Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Loh Zee Yee berkata, dokumen berkenaan dijangka siap hujung tahun ini sebelum melalui proses kelulusan dan diwartakan mengikut prosedur ditetapkan. Menurutnya, RKK itu akan menjadi asas menentukan hala tuju pembangunan termasuk guna tanah, zon pemuliharaan, produk pelancongan, kemudahan pelawat, aksesibiliti serta pembangunan ekonomi komuniti. Katanya, pembangunan Lenggong Geopark akan berteraskan tiga komponen utama iaitu pemuliharaan warisan dan pelancongan, pendidikan serta penyelidikan selain pembangunan sosioekonomi komuniti secara mampan. Seorang peniaga dihukum penjara 30 tahun dan 24 sebatan selepas didapati bersalah mengedar lebih 77 kilogram metamfetamin 5 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh Dato' Abdul Wahab Mohamad menjatuhkan hukuman terhadap Liu Wan Wah 45 tahun selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Hukuman penjara bagi kedua-dua pertuduhan berjalan serentak. Bagi pertuduhan pertama, Liu didapati mengedar 74,477.8 gram metamfetamin di Plaza Tol Gopeng pada 23 Jun 2021. Dia turut didakwa mengedar 3,267 gram dadah sama di kawasan parkir Ibu Pejabat Polis daerah Kampar pada awal pagi keesokan harinya. Kedua-dua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah turut mengambil kira jumlah dadah yang besar serta penemuannya dalam ruang khas sebuah kenderaan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Setia bersama koma aja.

0: berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas, antaranya ganja, heroin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara. Pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah, tambah pekerja kah, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
2: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Teluk Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: FM ni beramai informasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.13 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang berada di frekuensi kami 95.6 ataupun koma boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan macam biasa jam 8 malam kita ada seleksi atau koma di mana anda boleh hantarkan permintaan lagu di nombor WhatsApp FM nombornya 0102007055. Tapi sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu yang pertama untuk malam ini, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.29 minit malam nanti. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Lagu permintaan daripada Ifa, katanya nak dengarkan lagu daripada Sudirman dengan tajuknya Terasing. Juga lagu permintaan daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir dengarkan radio pada FM, nak dengarkan lagu daripada Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Dia kata untuk hiburan diri sendiri, keluarga, warga kerja Pera FM, terima kasih. Dan juga untuk semua pendengar setia Pera FM. Dia kata cuaca dekat sini sejuk je. Dia kata petang tadi hujan lebat dan juga ada angin-angin daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemur. Alhamdulillah kan, ikutkan banyak kawasan yang hujan juga petang tadi. Mungkin sejuk sikit hari ni, alhamdulillah kan, malam ni sejuk sikit untuk kumpul semua. Jadi mungkin ada yang tengah bersantai-santai ketika ini sambil dengarkan Pera FM tu, selamat beristirahat. Okey, jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan juga lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Pera FM untuk koma aja.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
4: Saya dengan dari 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam Negeri 9 lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan.

0: Doa semua saya, kita ber, ya.
1: Kalau saya.
0: Oh, tak ada, tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, baik. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baroah pelepas Kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
3: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, Kak Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas mayasa, dia kata ada berita buruk. Sampai ada tiga kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
2: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
4: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
2: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
5: Pihak hospital Muri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
2: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
2: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara. Abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tak koma je.
1: Epic FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 9.50 minit malam. Jadi kepada anda semua yang belum lagi ikuti kami di media sosial Epic FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Tadi saya ada kongsikan, ada banyak info-info menarik yang kami kongsikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk like dan juga share, kongsi dengan kawan-kawan yang lain, dan juga kepada koma semua untuk ikuti berita-berita terkini, berita-berita yang ada di negeri Perak. Jangan lupa untuk ikuti Facebook Berita RTM Perak. Dekat sana pun kalau anda tahu berita terkini Perak, anda boleh ikuti di sana. Banyak perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak, khas untuk koma semua. Jadi kepada anda warga Perak, jangan lupa untuk ikuti Facebook Berita RTM Perak dan juga Facebook Perak FM sendiri. Okay, untuk koma aja. Kita nak teruskan seleksi kita yang seterusnya. Lagu permintaan daripada Kak Ros dari Greek, katanya nak dengarkan lagu daripada Ibnu Riza. Lagunya Meneka Dalam Kesamaran, katanya nak ditujukan buat suami yang katanya tengah masuk kerja untuk shift malam hari ni. Jadi selamat bekerja kan, semoga dipermudahkan urusan, dia kata. Dan juga untuk semua pendengar setia Perak FM, katanya tengah bersantai-santai sambil dengarkan Perak FM. Terima kasih. Dan juga kita ada juga Taufik Apek Hujur Rintis, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Khalifah, Hampi Mana. Dia kata lagu ini nak ditujukan kepada Abang Boboy Rosli yang tengah berniaga, katanya. Kepada Icat, Ucit, dan juga untuk hiburan semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini, terima kasih. Juga kita ada lagu permintaan daripada Haji Zulkifli Muhammad Top, katanya nak dengarkan lagu daripada Sheila Abdul, Mungkinkah, dia kata, untuk hiburan semua pendengar setia radio Perak FM yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan mereka. Dan juga kalau ada nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102007055. Dan juga kita nak dengarkan lagu permintaan yang tertinggal daripada Encik Hashim Wan daripada Batas Raja, katanya nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif dengan tajuknya dia. Dia kata untuk hiburan Zainab Asia, Hajah Halijah, Hafiz Zandan, Maslina, Kak Zah Taman Bertuah dan semua sahabat pendengar setia Perak FM tak kira di mana jua, katanya. Salam mesra juga daripada Shim, katanya. Jadi kalau kepada koma semua nak hantarkan permintaan lagu untuk kawan-kawan pun boleh juga, macam Encik Hashim ni. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Koma aja.
1: Jepin FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah tahu dah esok nak pergi mana. Jadi bolehlah rancang sebaik-baiknya hari ini. Yang berada di Bukit Larut, frekuensi kami di sana 104.1. Di Gunung Berincang 94.7. Di Cangkat Rembian 97.3. Di Grit 96.1. Lenggung 94.2. Dan di Perak Selatan 97.3. Dan juga 89.6. Itu yang antara frekuensi kami yang ada. Jadi kalau koma nak dengarkan Perak FM, boleh dengarkan frekuensi kami di sana. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, kepada koma yang berada di rumah tu, kalau bosan-bosan boleh buka di saluran TV 2 RTM. Kita ada drama Gotham 2 yang kamu boleh tonton jam 11 malam nanti.

di saluran TV 2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kalau anda muat turun aplikasi RTM Klik, bukan saja dapat dengarkan siaran radio Pada FM dan juga radio-radio RTM yang lain, tapi kamu juga dapat tonton rancangan-rancangan yang ada di saluran TV 1, saluran TV 2, saluran berita, saluran sukan RTM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sekali lagi yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya lagu permintaan daripada pendengar kita. Ada yang ini daripada Mantasha daripada Bercam. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ilusi dengan tajuknya Puisi Cinta. Dia kata lagu ni untuk Nur Takifah. Takifah Adelina binti Ros Adelina yang berada di Kelebang, Ipoh katanya, yang menyambut hari lahir hari ini katanya dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta bahagia hingga ke jannah. Dia kata bersama suami tercinta Faiz dan juga family, terutamanya Makcik Doli dan juga Mami Syida daripada Mantasha daripada Bercam. Jadi mungkin ada yang sambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir kan, semoga dipermudahkan urusan komers. Mungkin ada cita-cita yang belum tercapai, jadi semoga dipermudahkan untuk tahun ini tercapailah cita-citanya, juga semoga dimurahkan rezeki yang baik-baik aja untuk anda semua, okay? Dan juga yang ini daripada permintaan daripada Rosamin, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan UKIS dengan tajuknya Terasa untuk rakan-rakan yang mendengarkan Perak FM. Dia kata dengan ucapan semoga terhibur. Juga ada lagu permintaan daripada Mus dari Lahan Baru, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Dia kata untuk kawan di Youngstel dengan ucapan selamat malam. Tapi sebelum tu jom kita berhibur dengan lagu daripada Destiny Child. Dah lama tak dengar lagu ni, Survivor. Per FM untuk kamu aja.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan doktor udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
1: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance ya, flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa menderat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Cheh Baram Sarawak terpaksa melakukan penderatan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada empat gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowance petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah SWT, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia. Malaysia yang kita cintai.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu al-azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang. Manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Wisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T.H. Tan.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Negeri Perak meningkatkan persediaan menghadapi kemungkinan krisis air akibat fenomena Super El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saraini Mohamad berkata, cuaca panas dan kering berpanjangan boleh menjejaskan bekalan air, sektor pertanian dan kesihatan awam. Katanya sumber air alternatif sedang dikenal pasti terutama di kawasan berisiko. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB juga akan diaktifkan jika perlu bagi menyelaras penghantaran bekalan air kecemasan. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Perak, TIPO. Dakwaan Hospital Taiping tidak mempunyai doktor pelatih adalah tidak benar. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanesen berkata, pegawai perubatan siswa Zah ditempatkan di hospital itu mengikut keperluan 6 jabatan. Ketika ini, Hospital Taiping mempunyai 216 pegawai perubatan termasuk 137 pegawai tetap dan 62 pegawai kontrak. Bagaimanapun, hospital itu memerlukan kira-kira 273 pegawai perubatan bagi menampung keperluan operasi semasa. Beliau turut meminta orang ramai mendapatkan pengesahan pihak hospital sebelum menyebarkan sebarang laporan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Polis menahan 3 individu yang disyaki terlibat dalam kes kecurian sebuah jentera jengkaut di Kampung Sumpitan, Lenggong. Ketua Polis Daerah Great Superintendent Abdul Samad Osman berkata, suspek berusia antara 29 hingga 66 tahun itu ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Ipoh dan Great semalam. Polis turut merampas sebuah jentera jengkaut dan telefon bimbit yang dipercayai mempunyai kaitan dengan